kaj se bio ja momak mlad, kada ti si bila baš snena ljubičica. Kaj sem bio ja momak mlad, ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha.